0: Nét. Trời.
1: Bật rứ.
0: Quan.
1: Quan ngoài đây.
0: Cho này có một người đi.
1: Ôi giời, đúng rồi, đúng rồi.
0: Quay đi anh.
1: Đúng rồi.
0: Chờ con này có một người.
2: Lâm Bâm mấy thằng này khá.